0: সেই ডাল মাংলা দানা হাল দেও নানি
1: কইলেদেখি ভন্ডাছো দানা ছৈন কাম বদলে আউনি হ ভনে কি বুড়ালে তুনে কাম নাউন নন ভনে তো দিমাগ খারাপ
0: ওহো বুসুককে দিছিস যাও যাও দিমাগ তুলি খেলনা জিতে রুবা স্টোর বাটে দানা নিয়ে আও তো
2: খেলনা দাদা বৈদার দানা পাইয়ে দাও জামাই দানা লিনো লালা দান দান
3: हजुर यदि तपाई पनि पशुपन्छी वा माछाको लागि सर्वोत्कृष्ट दानाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ ग्लोबल फिडका सबै खाले उत्कृष्ट दाना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध रहेको छ। साथै बोइलर लेयर्स वा गिरिराज चल्ला पाल्न चाहेमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोप्राइटर रूपा गुरुङ, मोबाइल नम्बर 9874 50571 र